Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: Aj, už máme skoro 6, dobré ránko.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: No a máme útorok, 14. júl, pozdravujeme vás z Rádia Rock, krásne ránko. Transformácia Slovenskej pošty, vážený, nie je likvidáciou služieb, ale je to nevyhnutný krok k jej modernizácii. Uviedla to pošta, ktorá odmieta, že neponúkajú alternatívy kamenej pobočky, ako to tvrdí opozičné KDH. Z 1300 pobočiek pošty je vraj aktuálne vyššie 1000 stratových a už aj zatvorili tú našu v Borinke teraz na začiatku júla, akože na leto. Zatiaľ.
0: Áno, a našu zatvorili už asi pred rokom na Blumentalskej. Tak chodíš k rozhlasu jak taký dilínko.
2: Dovidenia. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka, keď videla, ako sa im ho nedarí zachrániť, skolabovala. Takisto infarkt chytila. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho člena, alebo teda blízkeho priateľa tejto rodiny. Český poslanec Filip Turek za motoristov, čo je, mal nehodu s autom na prevoz krvi. Auto, ktoré išlo na majákoch, skončilo na streche električkového koľajiska v Prahe a šoféra previezli do nemocnice s poranením hlavy. Turkovi sa nič nestalo. Po dni voľna pokračujú majstráky vo futbale prvým semifinálovým zápasom medzi Francúzskom a Španielskom. Francúzi zabojujú o účasť v treťom finále po sebe. Príjemné ráno máme, príjemné teploty od 11 stupňov v Telgárte, to ide až po 20 v Bratislave. Slniečko nám svieti všade, no a cez deň to pôjde vyššie ako včera ešte, do 33 stupňov. Žilinský a Prešovský kraj len 23 až 28, mix oblakov a slnka, popoludní od západu, pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Minútku a pol po 6 hodine vás, šoféri naši milí, pozdravujeme z Rádia Rock. Vedzte, že na cestách sú komplikácie. Nehoda. V Piešťanoch na dopravnej pri železničnej stanici zrazil sa tam autobus s osobným autom. Blokované sú oba smery. Pred Tatranskou Kotlinou nehoda z Kežmarských Žľabov. D3 tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta, čiže cez mesiac. No a kolóny 45 minútové nechýbajú ani dnes ráno na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. V Novej Bystrici obojsmerne si vás pomerajú, na D1 pred Fričovcami zo Širokého máme takisto radar, tak dajte nohu z plynu dole, my vás z Rádia Rock pozdravujeme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 2,5 minútky po 6. Ľubka, konečne som niečo zmenil na mojej ranej ceste na bicykli. Našiel som, vieš čo, akože prevratnú vec, že dá sa ísť túto skratkou, že poza túto pumpu, normálne, že môžeš...
2: Áno, to si nevedel? No,
0: ale akože tam na bicykli prejdeš proste, že tam nie je akože po ceste,
2: ano.
0: Ale ty medzi domami ideš takými úzkými chodničkami a celé to obídeš, vieš, že nemusíš ísť cez autobusovú zastávku. Vieš, aký som šťastný a vieš, ak som to zistil? Minulý týždeň ma taká lama na bicykli furt prenasledovala, tak ja som jej ušiel a ja som išiel normálne skoro po ceste a zrazu lama je zase predo mnou.
2: No, no. Vidíte, ako...
0: Slimák a korytnačka.
2: Ako alebo. Krásne niekomu môže začať deň. Normálne, no. Že... Detské iskričky v očiach má chlapec.
0: No a tam som objavil také nové zákutia, no, nové paneláky, nových ľudí, nové chodničky, nový štrk.
2: Ale veľa ľudí športuje takto za ránky v lete, to je super.
0: Áno, áno, ináč veľa. Jedného takého pána mám, s ním sa niekoľko rokov stretávam, nikdy v živote mi neodkýva. Pozdravujem ho.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: A to už v tejto chvíli ideme súťažiť 16 minút po 6 hodine. Z Rádia Rock vám želáme krásne ráno. No tak počúvajte dobre, čo ten Speedy dnes ráno počúval.
2: No tak čo to asi tak bolo? Napíšte nám na WhatsApp 0905 277 377. Nové trička Rádia Rock máme na sklade. Píšte nám, my vám pôjdeme volať. Čaute.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Volby da Lola Montes v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, máme utorok, je 6.28 a dnes bude pekne.
1: A to vám povie iná Lola. Polooblačno dnes bude, teplo bude, 28 až 33 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji trošinku chladnejšie, len 23 až 28. Popoludní začne pribúdať oblačnosť od západu a prehánky, ale aj búrky sa môžu dnes k večeru vyskytnúť hoci kde. Taká je predpoveď na dnes. O minútku a pol bude pol siedmej. Na cestách už sa nám dejú veci. 45 minút stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. V Piešťanoch upratujeme nehodu na dopravnej pri železničnej stanici. Zrazil sa tam autobus s osobákom a blokované sú oba smery. V Lipanoch máme nehodu na hlavnom ťahu pred Kruháčom v smere z Červenice pri Sabinove. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Senca pozor. Pasie sa tam vysoká zver pri ceste a koníky nám pobehujú po ceste v Podbieli. Ja, jeden dobehol do štúdia. Taký zubatý. Na R1 máme mobilný radar medzi Žiarom nad Hronom a Novou Baňou. Jazdí modré BMWčko a jeden stacionárny radar na vjazde do Martina zo Žiliny. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tí, ktorí stávate o takomto čase, to znamená minútka po 3/4 na 7, tak vedzte, že Speedy Gonzales už bol dnes v Rádiu Rock.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
2: Tak Speedy si dnes privstal, spolu s nami je 6.46 a my už len ideme rozlúsknuť, čo to dnes on v aute počúval.
0: No a kuchára Páliho voláme na Oravu.
3: Je to tam?
2: Halo,
0: je to tam?
2: Je tam najznámejší klepač rezňov?
3: Áno, klepem.
0: No len klep ďalej a vyklep nám aj, čo priniesol Speedy Gonzales.
3: Speedy doniesol nám Red Hot Chili Peppers, Other Side.
2: Gratulá, tričko je tvoje, kamarád.
3: Jo, ďakujem krásne. Konečne sa podarilo.
2: Konečne, ty si dal tomu taký nemecký trošku prízvuk Other Side, aj keď to je Other Side, ale to nevadí. My ti gratulujeme, posielame k tomu aj nálepky, nech sa ti...
3: Yes.
2: Čo?
3: Yes, konečne.
0: Ježiš, takéto dojatie, tak to je fantastické.
2: Nepláč.
0: Nemusíš, ale sme spokojní, že proste prežívaš to, tak ešte ti aj posielame Red Hot Chili Peppers Other Side.
3: Ďakujem krásne.

0: Krásne si hráme, aj keď ja tvrdím, že to je extrémne ráno, lebo to je kapela Extreme, More Than Words, dobré ránko, 7 hodín.
1: Extrémne príjemné ráno.
0: Áno, áno, s takouto lahovodkou.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne útorkové ráno z Rádia Rock želáme a je tu teraz prísun informácií pre vás. Puchovská radnica spustila petíciu, aby v meste aj naďalej zastavovali expresné vlaky Tatran. Zatiaľ to podpísalo 3400 ľudí. Podľa primátorky je to len reakcia na avizovaný nový grafikon vlakovej dopravy, kde chceli vyhodiť zastávku v Puchove. Malo to začať platiť v decembri. Železnice vraj takto len chceli zrýchliť spoje. Minulý rok sme vypili 3 milióny hektolitrov piva. Výroba piva išla medziročne hore o takmer 4%, ale pozor, historický rekord, pritom trhá výroba nealko pivka. Slovenské pivovary ho uvarili 189 tisíc hektolitrov, čiže jedno zo 4 vypitých pív u nás aj vyrobených je nealkoholické, pričom v Európskej únii len jedno z každých 12. Čo sa tu deje? Náš plavec Matej Duša skoro vypustil dušu a vylepšil vlastný národný rekord. Na 50 metrov voľný spôsob na mítingu v SŠA víťazným časom 21,87 stotín sa stal prvým Slovákom, ktorý zaplával pod 22 sekúnd.
0: No vidíš túto tú podpis kartu? No. Matej Dušák skáče do vody.
1: Matej Dušák, no.
0: Videla si ho niekedy vyzlečeného?
1: Nie, ty o ňom básneš iba stále.
0: No nie, že to je vyrysovaný vysoký chalanisko blondiak s kachličkami.
1: Aj
0: no.
1: To každý plávec je taký vyrysovaný.
0: Ale no. Koľko im to vydrží potom? No. Celý život už.
1: Áno? Takmer ako ty. No poďme sa mi pozrieť rýchlo von oknom. 21,5 stupňa Celzia. Najteplejšie v Bratislave. Najchladnejšie okolo 13. Liesek a Telgard majú. Krásne nám svieti slniečko všade. A bude tak robiť aj cez deň. Sem tam nejaký oblak. Poloblačno môže byť popoludní viac oblakov. Od západu pribudne prehánky alebo búrky, s tým treba počítať večer. No a teploty od 23 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji až do 33 stupňov na juhozápade. Budú 3 minútky po 7 hodine, máme tam nové nehody na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny, na križovatke na diaľničný privádzač a na výjazde z Nižnej do Podbiela ďalšia nehoda pribudla. V Bratislave takisto búračka na zjazde z mosta Lanfrancony do Mlynskej doliny. V Beši do Podhajskej sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný a pozor, D2 zastupavou do Bratislavy je tam odstavený osobák a okolo neho sa pohybuje šofer. 45-minútovú kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. No a radarov a hliadok už je požehnanie na cestách. Jazdite opatrne všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 7, dobré ránko, tak my už sme vybavili dnes súťaž Speedy González, ale včera vyhral u nás Mirko od Prešova.
1: Hej, a vlastne táto kauza vznikla úplne nevinne. Chceli sme len vedieť, že akú má veľkosť trička.
3: XL-ko.
0: XL-ko, výborné. Toto, vítaj v klube.
1: Na veľkosť sa pýtam vždy ja.
0: No.
1: Nechápem, prečo ma predbieha. No,
0: ale keby sme hovorili o iných veľkostiach, čo by si povedal, Ľubke? Koľko je to v centimetroch? Vlastne, aké ticho. Zrazu tak rozmýšľaš, čo povieš.
1: Vieš, nie každý chápe, že v pondelok ráno hneď si ty takto... Mirko.
0: Čo? Mirko, zostal si nejak ticho, nejaký zaskočený.
1: Nič si z toho nie.
3: Som zaskočený touto otázkou, takže...
0: No, tak premyslíš si a povieš nám na záver.
1: Dáme 3 bodky k tomu, súhlasíš?
3: Stále to môžem nechať ako XL.
0: Fúha, dobre. Tak Ľubka už teraz ožila.
1: Si sa vynašiel, dobre, Mirko.
0: Čiže XL ako v pokoji, koľko to môže byť? Takže 17.
1: A on už to bledne závisťou, ani mu nehovorím nič ďalej.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 4:08, dobré ránko, Paťa Otopolčian má vďaka Oplatí sa naladiť sa naozaj uletené leto. Najskôr si poslala SMS-ku a potom zodvihla telefon do 10 sekúnd so slovami
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
3: Ďakujem!
4: Rado sa stalo, Andrej Vičan, Miša Vrabová, živé vysielanie, Oplatí sa naladiť sa a naozaj máš 40 000!
3: Ďakujem.
5: Ja, jaká ďakovačka. No a zajtra môžete vyhrať spolu dokopy až 29 000 eur, tak buď ako Paťa a povedz.
3: Som si povedala, že poslednú SMS-ku vyhrám. Si poslám, lebo že neposlám, nevyhrám ani na zrebe.
6: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
3: No, dosť,
4: no ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov.
2: No áno, a žrebujeme každý druhý pracovný deň, to znamená, že zajtra môžete vyhrať brutálnych 20 000 eur, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Nám je to s Ľubkou strašne smiešne, lebo sa tešíme za vás, že takto vyhrávate.
5: Áno, ale ešte k tomu navyše môžete dostať ten extra bonus 9 000 eur na letenky.
2: Aj to je veľmi smiešne.
5: Je, ak správne odpovieš na otázku, ktorú ti položí Andrej.
2: Áno, včera bola ináč taká otázka, aby ste vedeli, že kde je viacej registrov hráčov.
5: Či Brazília, alebo Argentína.
2: Tak my by sme s Ľubkou samozrejme dali Careca, Romario, Bebeto, tak je to Brazília.
5: Najlepší výber no, tých proste, registrovaných.
2: Čiže tých je viacej. No tak si pošlite SMS-ku zajtra po 15. Buďte v strehu, viac zistite na webke Oplatí sa naladiť sa SK.
0: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: What's the Frequency Canet a R.E.M. v Rádiu Rock, dobré ránko.
1: A my tu máme teraz špeciálnu predpoveď počasia.
0: No, Anička, ako bude dnes?
2: Dobrý ránok, dobre bude dnes. Pekný deň všetkým, Rádio Rock, to je super.
1: A počasie bude pekne?
2: Pekne bude, všetko bude pekne.
1: Vidíte to, no. Všetko
0: ešte
1: bude pekne.
0: Ešte keby som tej Aničke aj včas zapol mikrofón, áno, však, tak áno. To by bolo ešte lepšie. Ale zase mi povie, že skinte mi to.
1: Skinte mi to, ale počuli ste, Anička hovorí, pekne bude, tak musí tak byť pekne. 28 až 33 stupňov a Žilinský a Prešovský kraj 23 až 28. Inak bude akože aj slnko, aj oblaky, popoludní od západu viac oblakov a miestami prehánky aj búrky, k večeru už sa očakávajú, tak sa na to musíme pripraviť. Je presne pol 8, pár sekúnd nám chýba a máme tam nejaké tie problémy na cestách. Na hlavnom ťahu pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny na križovatke na diaľničný privádzač je tam nehoda. Kolóny polhodinové už len na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Cestárov máme v Novom meste nad Váhom na Odbojorárske pred Kruháčom. O obmedzenie nefungujúce semafory v Prešove hlásite na križovatke Sabinovská-Levočská. No a radary sú v Ružomberku na nábreží do Ivachnovej merajú. Na D1 pred tunelom Branisko od Prešova a vstúpaní na Dargov spomalte z Košického Klečenova. Z Rádia Rok želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: The Doors, Break on Through. Ja by som chcel aspoň raz za život tak prežiť niečo také ako Jimmy Morrison, že ide po tej kalifornskej pláži a
1: vidí tie farebné rybičky.
0: A rozmýšľa o živote a len tak tvorí a ženy chodia za ním. Toto je taký môj sen a v podstate ja by som toto dal preto ako môj letný šoferský song.
1: No, v podstate ty to žiješ, ani ano. Si to neuvedomuješ. No,
0: akurát ale žije tam Sandrika.
1: No nie úplne vždy, ale občas sa tam vyskytne. Náš letný šoférsky rokový playlist nám doplnila aj posluchačka Veronika, ktorá zrejme robí kuriérku alebo niečo podobné, lebo jazdí s dodávkou. No a viete, čo je jej srdcovka?
2: Rammstein je moja srdcovka, takže vždy, keď hráte od nich niečo, samozrejme vypeckujem rádio naplno a samozrejme potom to pocíti aj plynový pedál. Stalo sa mi, že som išla rýchlejšie a v tom mi vybehol nákladiak do cesty a musela som prudšie zabrzdiť a keďže vozím viac tovaru do dávke, tak si viete predstaviť nákladný priestor. Lietalo všetko a všade.
0: No tak WhatsAppka 0905 277 377 je tu pre vaše príbehy, tak sa neokúňa. Pekne nám nahrávajte hlasovky a my vám to potom pustíme do auta, aby sa vám lepšie šoferovalo. No a pekne aj s venovaním vám to dáme. A Foyer Fry teraz musíme poslať Veronike. A pozor na to, Veronika, aby si to nepreháňala s tým, lebo my s Ľubkou čakáme na príchod kuriéra.
1: Aby vždy to tam nelítalo všetko,
3: však,
1: Verča.
3: Však to musí pekne dojsť, tak už ty hrá, ty Rammsteini.

0: Eagles a Hotel California, my sa tam s Ľubkou chystáme, ale až potom, čo skončia futbalové majstrovstvá sveta, lebo sú také drahšie aj pobyty, aj hotely, to, čo stalo $300, zrazu 1100 na noc.
1: No dneska to už je SŠA, no, vieš, to, SŠA, to už no. Podraželo.
0: To sa volá tento Machala, čo? Pozdravujeme vás.
1: Pán Luky.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak, ideme na tie informácie. Pozdravujeme z Rádia Rock. Záujem o vybavenie dokladov stúpa, polícia ich ale napriek tomu vybavuje na čas. Vraj chceme hlavne občianske, tie išli hore o 10% ten záujem a od začiatku roka prijala polícia vyše 400 tisíc žiadostí o občianske preukazy a viac ako 256 tisíc žiadostí o cestovné pasy. Regulácia cien pohonných hmôt v susednom Česku sa končí. Vláda nepredĺžila už toto opatrenie s tým, že táto mimoriadka platí len do nedele, lebo že opatrenia ukončili aj okolité krajiny a Česko má aj tak aktuálne jedny z najnižších cien na čerpačkách. Dovolenkári z Bacha na chorvátskych plážach pribúdajú krádeže. Podľa miestnej polície zaznamenali najviac prípadov na Istrii. Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené veci, ako sú peňaženky, doklady či mobily. Holandský futbalový rozhodca Rob Deepering, ktorého FIFA v máji vyradila zo zoznamu arbitrov pre majstráky, zomrel vo veku 38 rokov. V apríli ho zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa ale nepotvrdilo. Média špekulujú o samovražde. Teplo bude do 33 stupňov Celzia, od 23 to má ísť na severe poloblačno, popoludne sa to môže až zatiahnuť a prehánky alebo búrky, lebo z Česka nám prídu, celkom intenzívne môžu byť. No a aktuálne teploty krátko po 8 hodine od 15 stupňov v Liesku, kde majú vzdialenú hmlu, až po 24 stupňov Celzia v Hurbanovej najteplejšie vlastne. Celá západná polovica má 20-ky už určite, od 20 stupňov v Bojkovciach a žiari nad Hronom to ide po 24-ku, najchladnejšie teda na severe. Budú 4 minútky po 8, máme novú nehodu za Sološnicou do Rohožníka a dve nehody za sebou hlásite na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca, rátajte tam so zdržaním. Cestárov máme v Dolnej Strede v smere do Serede, v zákrute pracujú. Pozor, odstavená dodávka s prívesným vozíkom v stúpaní na Dargov zo Sečoviec je odstavená v zákrute. Kolóny máme už len pol hodinku na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, no a veľa radarov a veľa hliadok, tak dávajte si bacha všade a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 8. Nasleduje posledná pol hoďka alebo hoďka ranného roku však.
1: No a budeme tu mať vážne VIP návštevy. Náš ex-kolega Giza vyprodukoval nejaký nový song, tak nám o tom porozpráva.
0: No a Giza bol predskokan kapely The Offspring.
1: Čo, to na to nezabúdajte, hej?
0: Áno, to je najdôležitejšie.
1: A potom sem príde Maťo Ševela.
0: Áno, Maťo Ševela ide trénovať do Kuwaitu a 4 roky pôsobil v Saudskej Arábii, čiže on už je normálne že zahojený človek.
1: No, ale že prečo prehovorí na mikrofón, však lebo dneska je ten veľký deň semifinálový.
3: Francúzsko, Španielsko, Francúzi padnú, jak ľahšie.
1: Jaj, toto keby ťa počul zohran, kopačka.
3: Jak ľahšie.
1: Ten robí Tatarak dnes večer a pozýva všetkých a hovorí, že všetkých, ktorí ale nefandia Španielom.
3: Áno, a ja hovorím, že ja budem Španielom fandiť a Francúzi padnú, jak ľahšie.
1: Jaj, Bože.
0: Ja robím ľahšie doma.

0: Toto je kapela Chumba Wamba. Ja cítim, že tu bude veľká sranda nie len preto, že hráme kapelu Chumba Wamba, ale ideme sa spojiť s našim Jeezom, lebo on má veľkú premiéru, nie, Ľubka?
1: Jeeza má nový single spolu teda s Vajom plus minus, ak vám to niečo hovorí, tak buďte ready, voláme.
0: No, Jeeza, si tam, dobré ráno.
2: Prosím.
1: To je on, čo spieva.
0: Poď s nami na miesta, tu je Radio Rock, voláme Jeezu.
1: Dobré
0: pán inžinier Václav.
2: Blážni. Čaute.
1: Ahoj. Kde sme ťa zastihli, Jeezka?
2: V Londýne.
0: V Londýne. A čo máme nové v Londýne? No, tak išiel, čo tam žije? Futbalom, ne?
1: Ale išiel tam odpremierovať svoj nový single.
0: Ty kokos.
1: Čak.
2: No. Chceli by sme, no.
0: Hneď tesne po Gallagherovcoch a Bonovi z YouTube, ne? Ste trojka teraz na trhu.
1: Jeeza, no, nechceme ťa rušiť v Londone, ale povedz nám, však máte na svete nový single Miesta, tak horor a preháňaj.
2: No, nový single plus minus máme, áno, napísal Vajo pesničku, musím povedať, že to nie je moja práca úplne. Skladba sa volá Miesta, je to o tom, kam sme sa chodili flákať v Bratislave po tom, čo sme napríklad skončili v škole.
0: A kam ste sa chodili teda flákať?
2: Alebo nešli do školy. Bolo také miesta, že Prezidentská záhrada, Údko, Mierko a podobné miesta v Bratislave, Propeller, ktorý už napríklad existuje a spomíname na to vlastne v tej pesničke. Také niečo, že vás sprevádzame vlastne Bratislavou, ktorú sme my mali kedysi. Ty už vieš, o čom hovorím.
0: Áno, ale vážne, mne sa to páči.
1: Petr Žalčan, jasné.
0: Presne, ale chodíte aj po starom meste a po celej Bratislave a to je pekné, že si spomínaš takto nostalgicky.
2: Je to vlastne taký náš sprievod Bratislavou, alebo také sprevádzanie Bratislavou starou.
1: Tak toto bol turistický sprievodca Branislav Jeeza, Václav plus minus.
0: Akurát v Londýne.
1: Akurát je v Londýne, tak sprevádza tam teraz svoj linduško po Londýne. My ti ďakujeme a my si kúsok pustíme.
2: Ďakujeme veľmi pekne, ahojte.
1: Ahoj.
0: Ľubím vás. Aj my teba. Čau.

0: Kapela Bush a Swallowed. Dúfam, že sledujete perfektnú súťaž Oplatí sa naladiť sa. Zajtra popoludní 29 000 eur môžete vyhrať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Opäť sa nám u nás zabýval teplejší vzduch, to znamená, aj dnes čakáme 33 stupňov Celzia, od 23 to má ísť, v tých severných okresoch bude opäť chladnejšie, no ale od západu nám dnes začnú pribúdať oblaky, zatiaľ máme pekné predpoludnie, krásne slnečné a miestami prehánky alebo občasný dážď a čakáme aj búrky a tie sa môžu vyskytnúť ojedinele, najmä vo východnej polovici. Taký pekný deň je pred nami. 8 hodín 32 minút na cestách Bratislava s novou nehodou na zjazde z mosta SNP na nábrežie. Na vjazde do Bratislavy z D1 Ocenca, tam je to komplikované, dve nehody za sebou. Tvoria sa nám rozsiahle kolóny a zdržíte sa aj na starej ceste. A za Sološnicou upratujeme nehodu do Rohožníka. Pol hodinku stále stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. D1 v tuneli Višňové makajú cestári v smere do Martina, je tam blokovaný pravý pruh a radarov aj hliadok je veľa na cestách, tak opatrne všade.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

0: Bon Jovi, have a nice day. Dúfam, že budete mať aj have a nice evening, lebo dnes večer už je úplne iná pesnička, šaglubka.
1: Ja aj dnes o 21. už to vidím. Všetci budú kúkať na telku. Opäť bude mať Sandrika voľno, lebo prvé semifinále futbalových majstrovstiev sveta a parádny zápas Francúzi versus Španieli a zajtra zase ďalší Anglicko-Argentína.
0: No a včera tu bol u nás na návšteve futbalový tréner Martin Ševela, môj kamarát, bol v našom podcaste Ole Ole, všeličo poprezrázal, napríklad taktické varianty, čo my sme ani netušili, čo takto tréneri uvažujú, to je dobrý taký inside pohľad. On teraz pôjde trénovať do Kuvajtu. Čo ja? Myslíš, dobre peniaze mu tam dajú?
1: Počujem, ako to cinka.
0: Čak, a ja. Cink, také petrodoláriky. Vieš, také normálne, také ropné.
1: Ani nepovedal, koľko nul?
0: Povedal mi, že má tie nuly odložené na účte. Dobre, lebo už bol 4 roky v Saudskej Arabii, tak Maťo, povedz nám, že ako sa to skončí dnes večer súboj o finále?
2: V prvom zápase ja by som dal ako favoritov Španielov, alebo ja budem faniť Španielom. Aj keď nie je ten futbal až na takej úrovni, možno ako by som od nich očakával. Majú svojich hradoch Žolika v podobe Merina, posledné dva zápasy, hral mal krátku minútáž a strelil veľmi dôležité góly.
0: Prepáč, ale nebojíš sa tej francúzskej ofenzívnej síly?
2: Idem akurát povedať, ano? Na druhej strane jasné, tí Francúzi tak na tých všetkých pozíciách ofenzívnych, čo sú tam, sú rýchli, veľmi dynamickí, technicky zdatní. Čiže v tomto smere budú to mať Španieli veľmi ťažké, pretože mám taký pocit, že ten francúzsky tím na tomto šampionáte je naozaj veľmi dobre poskladaný. Ale čo sa týka favorizácie, ja budem na strane Španielov.
0: Druhé semi, Anglicko-Argentína. Viem, že ty si veľký fanúšik podľa toho krásneho pasikavého trička Lea Messiho.
2: Tak. Na tom sa nič nebude meniť, čiže zostávame pri Argentíne. Strašne to prajeme Messimu. A nielen v tomto zápase, ale aby sa teda dostali aj do finále a tam im budem takisto fandiť, a aj keď tiež nepredvádzajú až taký futbal, na aký by sme boli od nich zvyknutí, ale majú extrémnu sílu v podobe Lea Messiho, ktorý okolo seba má neskutočnú avru. Aj keď to veľa nenabehá, ako sme sa už rozprávali, že okolo 7,5 kilometra nabeha v zápase, ale tie rozhodujúce veci, ktoré sa udejú v prospech Argentíny, tak on je v každej jednej. A Angličania na druhej strane, či majú Harryho Kanea, na konci teraz sa zobudil aj Jude Bellingham, čiže na tých pozíciách majú veľmi nebezpečných hráčov, je tam ešte Gordon, na druhej strane môže byť Saka, čiže ten tým je dobre vyvážený, ale budem fandiť Argentíne. Čiže v finále z môjho pohľadu Argentína Španielsko.
0: A vyhrá to?
2: A vyhrá to Argentína.
0: Dobre, a keď si v štúdiu Rádia Rock, Maťko, tak povedz mi, že keď ti poviem, že rock ako hudobný žánr, čo tebe prvé napadne?
2: Čo sa týka roku, tak skupina Tublatanka. Tá je spojená aj s mojou mladosťou. Tie pesničky sú známe. Legenda v podobe Maťa Ďurindu. Toho mám rád. Výborný hlas. Čiže toto ma sprevádza celý môj život. Takže rock je Tublatanka. Nech sa darí, všetko dobre, buďte zdraví a počúvajte Radio Rock. Čau.

0: Stará dobrá Nirvana, Rape Me, pozdravujeme vás z Rádia Rock, je presne 9 hodín. Ľubka, vieš, čo to znamená?
1: A je presne 14. júl a to znamená, že dneska má určite niekto narodeniny. Bekim,
0: alles Gute zum Geburtstag.
1: Všetko dobré.
0: Gesundheit und viel Glück.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné, pomaly už aj predpoludne želáme utorňajšie z Rádia Rock. Od zajtra môžu domácnosti podávať žiadosti v rámci výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Domy si bude môcť opraviť celkovo takmer 17 000 ich majiteľov. Po novom bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. Ministerstvo dopravy vraj chybne vyplatilo dopravcovi Leo Express 2,5 milióna eur, no a teraz peniaze vymáha na súde. Pohľadávka sa týka úhrad za dopravu na trati Komárno-Bratislava. Dlhoročný nájomca chaty MR Štefánika Igor Fabricius môže zatiaľ pokračovať v prevádzke. Rozhodol Bratislavský mestský súd v predbežnom opatrení, klubu turistov zakázal brániť mu v činnosti. Legendárne traktory Zetor budú vyrábať v Indii. Firma totiž po 80 rokoch ukončuje výrobu v Brne. Produkcia v Európe je podľa jej vedenia neefektívna. Dotkne sa to asi 30 ľudí. V Brne zostane centrála, vývojové centrum. Vzniká aj obchod s náhradnými dielmi a distribučné centrum, ale vyrábať sa budú v Indii. Dnes budeme mať teplúčko opäť, aktuálne sme už prikúrili, máme 26 stupňov Celzia v Dudinciach, v Hurbanove, Bratislava má 25, rovnako aj Nitra, aj v Trebišove je 25 stupňov, ale najchladnejší je Liesek, kde máme 17,5, cez deň to pôjde od 23 v severných okresoch po 33 v tých južných, má byť väčšinou polooblačno a popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele dnes čakáme aj nejaké tie prehánky a búrky, najmä vo východnej polovici. 2,5 minútky po 9. kolóny máme v Bratislave na Račianskej. Stojíte tam 20 minút v smere do centra. Na moste Lanfrancony v Bratislave v smere k tunelu Sitina sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy pribudla nehoda, tak je to, lebo v opačnom smere na vjazde do Bratislavy od Senca na D1 hlásite 4 nehody za sebou, rozsiahle kolóny sa tam tvoria a zdržíte sa aj na starej ceste. Takisto v Michalovciach na začiatku obchodnej zo Sládkovičovej nehoda a na zjazde z mosta SNP v Bratislave na nábreží je ďalšia. Pozor, kovovú tyč máme na ceste na diaľnici na D1 za Hornou Stredou do Piešťan. No a veľa radarov a veľa hliadok. Jazdite opatrne, pozdravujeme vás z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na obchvate pred Auparkom v smere z mosta La Franconi. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Staršie nehody dokumentujú pred Miloslavovom v smere z Dunajskej Lužnej, na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy a za Rimavským Brezovom v smere do Rimavskej Bane. Cestári pracujú na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, pracujú v pravom pruhu. Navyše tam hlásite zle nastavené dopravné značenie. No a na nefungujúce semafory nás upozorňujete v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska. Pozor aj na zvýšený počet radarov a hliadok striehnu na vás takmer na celom území. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: show, ktorá má gule.
1: A koníky nám pobehujú po ceste v Podbieli. Ja, jeden dobehol do štúdia. Taký zubatý. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Rammstein je moja srdcovka, takže vždy, keď hráte od nej niečo, samozrejme vypeckujem rádio naplno. Potom to pocíti aj plynový pedál. To mi vybehol nákladiak do cesty a musela som prúčne zabrzdiť. A keďže vozím viac tovaru, dodávke, tak si viete predstaviť nákladný priestor. Lietalo všetko a všade.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je to tam?
1: Je tam najznámejší klepač rezňov?
3: Áno, klepem.
4: No len klep ďalej a vyklep nám aj, čo priniesol Speedy González.
3: Speedy doniesol nám Red Hot Chili Peppers, Other Side.
1: Gratulá, tričko je tvoje, kamarát.
3: Yes, konečne.
4: Ježiš, takéto dojatie.
1: Maj krásny deň a teda tie rezne furt čakáme.
3: Dočkajú sa na tom kúpalisku.
1: Na kúpalisku náš budú počúvať.
4: A kedy bude to kúpalisko? Páča.
1: Pozdravujeme do Rio de Clean.
3: Ďakujem krásne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia relatívne pokojná, pribudla jedna nehoda, to na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Zrazili sa dve osobné autá a staršiu nehodu dokumentujú v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra. Cestári pracujú na homôlke v smere do Valašskej Belej. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, buďte tam opatrní. Odstavený kamión nám hlásite pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy a odstavené osobné auto, ktoré čiastočne blokuje pravý pruh, je na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca. Radary merajú na výjazde z Malaciek do Studienky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Hričovským Podradím v smere do Bytče, ďalej v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina a na rýchlosť pozor na dvoch miestach v Košiciach, a to na Južnom nábreží v smere na most VSS a na triede Ludvika Svobodu v smere na Herliansku. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za Kuchajdou v smere von z mesta, vo Štadnici v smere do Krásna nad Kysucou, vo Zvolene na hlavnom ťahu za metrom v smere k Mliekarni, v Ružomberku pred Bielým potokom v smere z centra a v Bardejove na križovatke Štúrova-Duklianska. Cestári pracujú v Senci na diaľničnej, tam pracujú obojsmerne a na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Piešťan, tam rátajte aj so zdržaním. Strom zasahuje do cesty za Ružomberkom v smere do Hubovej. No a poďme na radary. Mobilný jazdí v Banskej Štiavnici a okolí, je to čierne BMW a stacionárne ste videli na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a za Veľatami v smere do Čerhova. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: V kalendári je útorok, medzi nami, ako vždy hovorím vám, máme najrokovejší deň v týždni, ten s dátumom 14. júl. Anyway, dnes si dáme takisto hodinku rokovej histórie, poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú pred Rohožníkom v smere z Kuchyne, v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, tu sa nám zrazili 3 osobné autá a vo Zvolene nehoda na hlavnom ťahu za metrom v smere k mliekarni. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smeroch. Teraz upozornenia, pred Trstínom v smere z Naháča je na ceste spadnutý strom, čiastočne sú blokované oba smery a za Radkovom v smere do Kraľovian sa v protismere presúvajú dvaja cyklisti. Radar meria v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri výjazde z Volen stráže v smere do Kováčovej. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady, na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

Niekoľko veľmi zaujímavých udalostí sa udialo v histórii rokovej muziky práve pri dátume 14. júl, tak aspoň niektoré. V roku 1973 sa vôbec poprvýkrát do top 20 amerického Billboardu dostali Pink Floyd so singlom Money. V roku 1987 vydal David Bowie single Bang Bang, čo je vlastne cover skladby Iggyho Popa. V 2007, presne 14. júla, Genesis odohrali svoj posledný koncert v rámci turné Turn It On Again. Kapela ho odohrala zadarmo v Ríme a pozrieť sa prišlo približne 500 000 ľudí a išlo tak o vôbec najväčší koncert Genesis v histórii. A ešte jedna trošku taká bulvárna vec. V roku 2009 sa Ronnie Wood rozišiel so svojou 20-tkou Jekaterinou Ivanovou, ktorá mu vraj robila neznesiteľné žiarlivostné scény. Buďme úprimní, on k nej tiež teda nebol úplné zlatičko. Anyway, poďme si hrať z Rádia Rock Genesis.

polovici júla 1982 bola v Londýne premiéra filmu The Wall. Ako už vieme, filmu sa darilo veľmi slušne, za prvý rok zarobil 22 miliónov libier a získal dve ceny britskej filmovej akadémie. Hlavne dôležitý bol ten soundtrack, takže jednu z neho v Rádiu Rock si hráme.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

0: show, ktorá má gule.
1: A koníky nám pobehujú po ceste v Podbieli. Ja, jeden dobehol do štúdia. Taký zubatý. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Rammstein je moja srdcovka, takže vždy, keď hráte od nich niečo, samozrejme vypeckujem rádio naplno. Potom to pocíti aj plynový pedál. To mi vybehol nákladiak do cesty a musela som prúčne zabrzdiť. A keďže vozím viac tovaru v dodávke, tak si viete predstaviť nákladný priestor. Lietalo všetko a všade.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je to tam?
1: Je tam najznámejší klepač Rezňov?
3: Áno, klepem.
4: No len klep ďalej a vyklep nám aj, čo priniesol Speedy González.
3: Speedy doniesol nám Red Hot Chili Peppers, Other Side.
1: Gratulá, tričko je tvoje, kamarát.
3: Neskonečne.
4: Ježiš, takéto dojatie.
1: Maj krásny deň a teda tie Rezne furt čakáme.
3: Dočkajú sa na tom kúpalisku.
1: Na kúpalisku? Náš budú počúvať.
4: A kedy bude to kúpalisko?
1: Pozdravujeme do Rio de Clean.
3: Ďakujem krásne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Drieňovej a Bajkalskej a aj na križovatke Záhradníckej a Miletičovej. V Topolčanoch na Továrníckej na nadjazde v smere na ulicu Odbojárov sa zrazili dve osobné autá a v Žiline nehoda na výjazde z Ľavobrežnej na Estakádu. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu so zdržaním a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa pre práce na ceste zdržíte v oboch smeroch. Máme hlásené aj obmedzenia. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta a na D1 za hybami v smere do východnej je v ľavom pruhu Bandaska. Radar meria na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská v smere na most Lanfrancony. V pravom pruhu sa zrazili dva kamióny, rátajte s ostržaním. V Martine nehoda na hlavnom ťahu pred Robotníckou v smere z Košťan nad Turcom. V Topoľčanoch na Továrnickej na nadjazde v smere na ulicu od Bojárov sa zrazili dve osobné autá a v Humennom nehoda na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny okolo 20 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním a pred Novákmi sa pre práce v smere z Horných Vesteníc zdržíte v oboch smeroch. Mobilný radar medzi Sabinovom a Prešovom jazdí čierne Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na R1 za Žiarom nad Hronom merajú v smere do Žarnovice. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: S aktuálnou situáciou v doprave pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra, za Sečovcami v smere do Dargová, premávku tu riadi polícia a v Humennom nehoda na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na zhruba 45 minút. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, počítajte so zdržaním. Radar meria na R1 pri výjazde Nitrajuk v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Radar tiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: show, ktorá má bule.
1: A koníky nám pobehujú po ceste v Podbieli. Ja, jeden dobehol do štúdia. Taký zubatý. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Rammstein je moja srdcovka, takže vždy, keď hráte od nich niečo, samozrejme vypeckujem rádio naplno. Potom to pocíti aj plynový pedál. To mi vybehol nákladiak do cesty a musela som prúčne zabrzdiť. A keďže vozím viac tovaru v dodávke, tak si viete predstaviť nákladný priestor. Lietalo všetko a všade.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je to tam?
1: Je tam najznámejší klepač Rezňov?
3: Áno, klepem.
4: No len klep ďalej a vyklep nám aj, čo priniesol Speedy González.
3: Speedy doniesol nám Red Hot Chili Peppers, Other Side.
1: Gratulá, tričko je tvoje, kamarát.
3: Neskonečne.
4: Ježiš, takéto dojatie.
1: Maj krásny deň a teda tie Rezne furt čakáme.
3: Dočkajú sa na tom kúpalisku.
1: Na kúpalisku? Náš budú počúvať.
4: A kedy bude to kúpalisko?
1: Pozdravujeme do Rio de Clean.
3: Ďakujem krásne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere k obchodnému centru Centrál, v Šali pred Večou v smere z centra, rátajte tu aj so zdržaním. Za Šarovcami v smere do Demandíc pri odbočke do Hontianskej Vrbice sa zrazili dve motorky a za Sečovcami nehoda v smere do Dargova, tu premávku riadi polícia. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina, rátajte tu preto so zdržaním a pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc. Aj tu sa zdržíte a to v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a pred Lučencom merajú v smere z Lovinobane. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra a za Slavcom je nehoda v smere do Rožňavy. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba tu preto rátať so zdržaním. Máme aj zo pár upozornení. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je odstavené osobné auto a pozor si dajte vo Valkovni, tu je železničné priecestie pre poruchu svetelnej signalizácie neprejazdné. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Výborné dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Rock na plné.

nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: show, ktorá má dule.
1: A koníky nám pobehujú po ceste v Podbieli. Ja, jeden dobehol do štúdia. Taký zubatý. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Rammstein je moja srdcovka, takže vždy, keď hráte od nich niečo, samozrejme vypeckujem rádio naplno. Potom to pocíti aj plynový pedál. To mi vybehol nákladiak do cesty a musela som prúčne zabrzdiť. A keďže vozím viac tovaru, dodávke, tak si viete predstaviť nákladný priestor. Lietalo všetko a všade.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Je to tam?
1: Je tam najznámejší klepač Rezňov?
3: Áno, klepem.
4: No len klep ďalej a vyklep nám aj, čo priniesol Speedy González.
3: Speedy doniesol nám Red Hot Chili Peppers, Other Side.
1: Gratulá, tričko je tvoje, kamarát.
3: Neskonečne.
4: Ježiš, takéto dojatie.
1: Maj krásny deň a teda tie Rezne furt čakáme.
3: Dočkajú sa na tom kúpalisku.
1: Na kúpalisku náš budú počúvať.
4: A kedy bude to kúpalisko?
1: Pozdravujeme do Rio de Clean.
3: Ďakujem krásne.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.